pašu radītās dziesmas.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Jā, man palika, jā, man palika.

0: parādīt tās dziesmas.
1: Abrakadabra!

stāsts, ko stāstīsim, ir tāds, kā saka, aktuāls pavisam noteikti. Un, diemžēl, nepārāk iepriecinošs. Tas var notikt ar jebkuru no mums, ar tevi, ar mani un ar tevi arī. Bet nesatraucies, tas nenotiks ne tagad, ne tūlīt, un arī nerīt vai ne aizparīt.

Likās, ka nu tu esi apseglojis veiksmes zirgu. Beidzot nopirki savu pirmo īsto auto, regulāri brauci atpūsties uz Turciju, uguņoji Tinderī un divas reizes pat bija tādās kā attiecībās. Un goda vārds, mēs negribam tevi baidīt. Tas tiešām nenotiks ne tagad, ne tūlīt, pasarg Dievs, ne jau rīt vai ne aizparīt.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

tāpētā kā trekenās čūskās, rokas palenas ogniem liem, viņu mutas pilsni.

Smagas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

visas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

grīz, te ir iedarīga vieta, pat ja dejot nerobī. Tagad bass rūts un uz brīdi padara kurlus. Visi čikas, visi čaļi tagad pakarta gurnus, jā. No vietas kaunam ne šonakt, ne rīt. Ja blokas kompanija, kura tevi mīl, pumpē savu libido, šai muzikai līdz. Mēs tikai dejojam un dejojam līdz kā.

0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Mūsu nepateiktie vārdi ir seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā kārā laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt.

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: te grupi ideju. Klausies.
1: Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Čau, te Krisno. Laiks celties. Tu klausies Radio SVH LV.

0: Vinam Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais 19 eiro. Celtniecības fēns 9 eiro. Un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spidveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdais.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
0: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu rādio.
6: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas rādio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
0: Katram rādio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
0: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
0: Raksti radio et daudzveidība LV.
7: Ei, mūt, un tu klāt.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Sveiks, klausītāji!
2: Mēs esam grupa Kaut Kaili.
3: Un mēs skrienam pa ziedošu pļavu.
2: Un tu klausies Radio SVH.
1: LV.

0: kas sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Čau.
0: Čau.
2: Klausies. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filejas šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
7: Čau, te Jēkabs Strēdlis, tu klausies Radio SVH LV.

0: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35, sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.

Čau. The Bad Habits. News Radio SVH.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam Armands Rimi karti Eļām Borges 40% atlaide. Tomātu mērcēm spilva 260, 500 vai 510 grami atlaide līdz 41%. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, Aurīts, Prožetoru, Gaismās, Aktēru, muzīka, karstākie punkti, rītas, kafija, noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvarot fētī, gaisturt un... Ā, tik labs!
6: 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Čau! Te The Sound Boys! Un ja tu klausies Radio SVH LV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir
9: obligāti jāklausās
8: Radio SVH LV.

0: mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
1: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu uz vārtu ziezīm gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un

0: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Čau, tas Singapūrs satīns.
8: Tas Singapūrs satīns.
7: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
8: tad viņa būs super.
7: Ja tu klausies Radio SVH
8: LV.
7: Super.

0: straujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
0: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē! Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
2: Čau, te Māra.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

čau, te medī blauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos. 2, 1, 2.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Sveiki, pēc automeitas!
3: Jūs klausāties Radio SVH LV.
4: Paldies par atbalstu!
5: Un tagad mēs bursim laimi jums!

No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi!

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases.
4: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
5: Vanhaitari marinādi.
6: Festivāls Porta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidītālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta. Kopā ar Radio SVH.
7: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 12:00, rubrikā Zemes sardze 35, sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies Radio SVH LV un skaties Radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardze 35.
8: Čau, te Aivī
9: un Rebeka.
10: Šis ir Radio SVH LV.

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
1: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. Viens gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvu Tandri Daudzviņš, es atsaucos.
7: Te vēl visi sīkums.
6: Tu klausies radio SVK LV.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Mm. Vai brokastīm vakariņās. Mm. Vai pat vakariņām pusdienās. Mm. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spidveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdais.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg, 2,29. Kefīrs 1 kg, 1,29. Lobīti valrieksti 200 gramu, 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.

0: Radio SALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Čau! Te grupa astronauti.
3: Un tu klausies.
4: Radio SVH LV.

0: visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
4: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
6: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
5: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
5: Raksti radio et daudzveidība LV.
7: Mani sauc DJ Ella un tu klausies Radio SVH.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrīcka villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallaner. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
2: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
3: Sesdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaras zaudējums. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurēts prožetoru gaismā sāk tiem muzīcijas karstākie punkti rīts kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaro fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
6: Svaiga. Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
6: Bez piedevām. Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
8: Čau! Te Namēs un tu klausies Radio SVH LV.
9: Ja man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. Līdz 16. Augustam, svētdienās pēc pulksten 12. Rubrikā Zemes sardzē 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVHLV un skaties radio SVHTV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.
4: Labrīt, labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties radio SVH.

Šodien Latvijā daļai mākoņaini diena, pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk, taču lietu tie nenesīs, vējš pārsvarā pūtīs lēni un gaiss iesils no plus 20 līdz plus 25 grādiem. Rīgā diezgan saulaina diena, vien brīžiem debesis aizklās mākoņu lietus nav gaidāms, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 23, plus 25 grādiem.

Divas minūtes pāri pulksteni 12. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Engures piekrastē vakar palīdzības sniegta jahtai, kas aptuveni 5 km attālumā no Bērsciem bija zaudējusi vadības spējas, tā informē Engures brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība. Notikuma vietā konstatēts, ka jahtai nolūzis masts un kuģošanas līdzeklis zaudējis vadību. Engures brīvprātīgie ugunsdzēsēji palīdzējuši mastu novietot atpakaļ uz jahtas un pēc tam papildu palīdzību uz ūdens vairs nesot bijusi nepieciešama un pēc tam jahta un tajā esošie cilvēki pavadīt līdz Engures ostai. Aizvadītajā

diennaktī Latvijā uz ceļiem pieķerti 14 stipri iereibuši autovadītāji, bet viens pie stūras bija sēdies narkotisko vielu ietekmē. 5 gadījumos no stipri iereibušajiem transportlīdzekļu vadītājiem tiks konfiscētas mašīnas, bet 10 gadījumos piedzīt to vērtību. Lielākajai daļai jauniešu Latvijā ir normāls svars, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija. Normāls ķermeņa svars pērn bija 71% jauniešu vecumā no 16 līdz 24 gadiem, tikmēr 14% bija liekais svars, 3,5% konstatēta aptaukošanās, bet 11% jauniešu svars novērtēts kā nepietiekams. Turpinājumā sēru vēsts miris rokmūzikas pētnieks un mūzikas apskatnieks Klāss Vāver. Viņš bija viens no zināmākajiem Latvijas mūzikas žurnālistiem un populārās mūzikas apskatniekiem. Savulaik Klāss Vāver strādāja arī Radio SVH, kur vadīja raidījumu šūpuļdziesmas pieaugušajiem, un Radio SVH izsaka līdzjūtību Klāss Vāver stuviniekiem un talanta cienītājiem. Turpinām ziņas, Bulgārijas gaisa telpā ielidojis un netālu no robežas ar Rumāniju eksplodējis drons, tā vakar paziņojis premjerministrs Rumens Radevs. Netālu no drona sprādziena vietas atrodas arī Transbalkan gāzes vads, kas savieno Turciju ar Ukrainu, tā paziņojis Radevs cietušo, un arī materiālo zaudējumu pēc šī sprādziena nav konstatēti. Bulgārijas aizsardzības ministrija vēlāk ziņoja, ka Bulgārijā visticamāk ielidojis mānekļa drons māja, ko plaši izmanto Ukrainas bruņotie spēki. Pašlaik nekas neliecina, ka šis būtu tīšs incidents, tā teikts ministrijas paziņojumā, kas izdots pēc bezpilota lidaparāta atlūzes sākotnējās analīzes. Pēdējos mēnešos incidenti, kuros iesaistīti droni, kļuvuši par aizvien biežākiem visās Austrum Eiropas valstīs, kas ir NATO dalība valstis un atbalsta Ukrainu tās konfliktā ar Krieviju. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučić, kas uztur ciešas attiecības ar Maskavu, vakar Belgradā pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski paziņoja, ka netic, ka Krievijas izraisītais karš pret Ukrainu varētu drīzumā beigties. Vučić kopīgajā preses konferencē ar Zelenski norādīja, ka visa starptautiskā sabiedrība, tostarp Serbija, vēlētos, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk, bet prognozēja, ka priekšā vēl smaga ziema. Zelenski savukārt pavēstīja, ka ar Vučiču apspriedis pasākumus, kas varētu stiprināt infrastruktūru, ostas un dzelzceļus abās valstīs, ekonomikas attīstību, kā arī darba vietu atjaunošanu un radīšanu Ukrainā un Serbijā. Piebildīšu, ka tā bija pirmā Ukrainas prezidenta vizīte Serbijā kopš stāšanās amatā. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 17 raķetēm un 202 droniem. Tā norāda Ukrainas gaisa spēki notriekti 174 droni un 5 raķetes. Triecienu galvenais mērķis bijis Odesas apgabals, tur cietuši vismaz 6 cilvēku un pilsētā nodarīti būtiski postījumi. Krievijas armijas raķešu un dronu triecienā Harkivā nogalināti 2 cilvēki. Francijā mežu ugunsgrēki šogad nodarījuši vislielākos postījumus kopš otrā pasaules kara, arī Itālijā karstuma dēļ kritiska situācija, plašs meža ugunsgrēks izcēlies netālu no Gardas ezera Itālijas ziemeļos un tādēļ evakuēti simtiem cilvēku arī atpūtnieki. Itālija jau vairākas nedēļas cīnās ar karstumu vilni un dažos reģionos gaisa temperatūra pārsniedz 40 grādus pēc Celsija un gandrīz visās Itālijas lielākajās pilsētās pašlaik spēkā sarkanie brīdinājumi par veselības apdraudējumu, savukārt Itālijas garākās upes Po ūdens līmenis strauji pazeminājies. Ar ziņām studijā bija Inese Baikuloņa.

0: Kas var būt labāks par to, kā svētdienas ēturi iesākt ar dziesmiņu par skūpstīšanos? Tas ir Ingus Pētersons, un kas tik vēl nebūs vai pareizāk būs turpinājumā radio SVH LV ēterā. Šajā svētdienā, jo šajā svētdienā šīs tuvākās trīs stundas mēs ar jums pavadīsim kopā. Kārtējo reizi ir liels prieks būt šeit studijā. Sveiciens ne tikai klausītājiem, bet arī skatītājiem. 12 un 10 minūtes 9. augusts.
1: Saulaini ar Diānu Sauli.
0: Par visu, protams, pēc kārtas tuvākajā laikā arī stāstīšu, kā izskatīsies tādos lielos vilcienos mūsu šīs dienas ēters līdz pat 15:00. Tikmēr gan, lai tad vintāžu par pavasara dziesmiņu uzdzied visiem par prieku, un es ļoti ceru, ka garstāvoklis ir gana labs jau šajā brīdī.

Šodien būtu nācās kārtē reizi aizvērt uzreiz atnākot uz studiju visus aizkaras, jo diena ir gan saulaina un šeit tieši SVH LV studija atrodas ļoti saulainajā vietā. Un klausīties dziesmu par pavasari diezgan karstā vasarīgā dienā ir mazliet dīvaini, bet es domāju, ka mēs esam arī pie tādiem scenārijiem gan pieraduši. Šī svētdiena 9. augusts gaidām saus un silts laiks Latvijā, ar ko arī visus mūs apsveicu. Vairāk par laikapstākļiem noteikti šī ētera laikā mēs vēl runāsim. Tikmēr turpinājumā 12 un 13 minūtes un oranžās brīvdienas, kas ienāk ciemos SVH LV ēterā. Lai skan!

0: Runāt, manā skatījumā tāds diezgan perfekts aicinājums visiem tiem, kas reizēm baidās izteikt savas domas. Tāds diezgan filozofiskas domas uzjumdīja tieši šī dziesma. Oranžās brīvdienas nerunāsim aplinkus. Izskan pulksten 12:16, nu jau 17 minūtēs. Sveiciens visiem klausītājiem, skatītājiem, lai tad jauka ir šī svētdiena.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: rītā izskrienot portāliem cauri, ir jāsacina to, ka lai arī šī diena ir vēl svētdiena un ļoti daudziem brīvdiena. Piektdienas vakars, sestdiena, vakardiena, attiecīgi daudziem bijusi ļoti ražīga.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
9: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
8: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
9: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
10: Radio SVH LV.
11: Labākās dziesmas latviešu valodā.

dziesma Antra Stafeckas izpildījumā. Un laiks arī atgādināt par to, ka šajā mēnesī, augusta mēnesī, svētdienas Radio SVH LV un arī Radio SVH TV ir ļoti īpašas. Īpašas ar to, ka mēs par un ap runājam par tādu nopietnu lietu un tēmu kā zemesardze, jo zemesardze šis ir jubilējas gads 35 gadi un 23. augustā ar tādu ļoti pat vērienīgu koncertu pasākumu pie Brīvības pieminekļa. Šī dzimšanas diena, šī jubilēja tiks svinēta. Un arī šodien mēs sagaidīsim kārtējo viesi.

0: tā, visam vienmēr ir jābūt līdzsvarā. Nu, vismaz mums katram tā individuāli ir jācenšas uz šo harmonijas lietu iet. 9. augusts šī svētdiena un runājot par zemesardzes lietām, par to interviju, kas mūs sagaida mazliet vēlāk. Sanāk, tā būs trešā daļa, pēdējā trešdaļa svētdienas ētera laikā no pulksten 14. Pēc pulksten 14. Šeit Radio SVH LV studijā sagaidīsim viesi. Un šodien tas būs leitnants Aļģirts Vilkoitis. Un runāsim, turpināsim runāt par dienestu zemesardzē, par iespējām karjerai, kā zemesargs var kļūt par instruktoru un arī par virsnieku. Un noteikti arī vēlreiz daudz un plaši pastāstīsim par to svētku programmu, kas mēneša noslēgumā, nu gandrīz tā sanāk 23. augustā. Lūk, tajā svētdienā pie brīvības pieminekļa notiks arī svētku pasākums par godu zemesardzes jubilējai, kas šogad svin savu 35. Gadu dzimšanas dienu.
1: Saulītes spīdes. Radio SVH.

Vai tad dzīve kā košums būtu arī visiem šīs dienas gaviļniekiem, kurus ar lielāko prieku šajā brīdī. Pulkstens rāda 12:33 minūtes. Sveiksim visu mūsu lielā kolektīvu vārdā. Un es domāju, ne tikai visi klausītāji un skatītāji tam pievienosies. Starp citu, numurs saziņai šeit radio SVH LV studijā 286-00-900. Tie maģiskie cipari, izmantojot kurus jūs varat kādā konkrētā brīdī vai arī kādā ļoti nekonkrētā brīdī sazināties ar mums, rakstot uz WhatsAppu. Tas ir viens no nosacījumiem. Tad, nu, lūk, ielūkojoties kalendārā, ko mēs šodien tur redzam. Redzam brīnišķīgus vārdus. Tā ir Madara, tā ir Genoveva un tā ir Genovefa. Saulaini sveicieni visām jums, dāmas. Jāteic, ka mūsu radio SVH kolektīvā ir veselas divas Madaras. Madara Kivkucāna, kuru darbojas radio SVH dienas ētrā no 11. Līdz 15. Madara, tev sirsnīgs saulains sveiciens. Vēl viena Madara mums darbojas aizkadrā. Madara Imaka un Madariņai arī nododu sveicienu visu mūsu lielā, draudzīgā un brīnišķīgā kolektīvu vārdā. Tā kā hip hip urā visām Madarām šodien. Protams, nepiemirstam arī par Genovevām un Genovefām un attiecīgi par godu viņām visām. Nu un vispār visiem šīs dienas gaviļniekiem paklausīsimies kādu leģendāru dziesmu. Nu jūs jau zināt, jūs jau sapratāt.

0: esam palikuši bez sveiciena tiem, kas šodien atzīmē savu dzimšanas dienu. Nebūt nē! Tomēr tieši tagad šajā brīdī saulēns sveiciens arī visiem, kas 9. augustā savu dzimšanas dienu ilgi gaidīto. Vesels 365, citreiz arī par vienu dienu ilgāk jāgaida jaunā gada personīgā gada sākuma. Lūk, nu ko, ļoti svarīga lieta ir izdarīta, pilnīgi tāds, kā akmens no sirds uzreiz novēlās. 12:38 minūtes slokas apkājumē saulīt kaut kur pazuda, lai tad uzspīt mums radio SVH LV ēterā.
1: Saulīte spīt. Radio SVH LV ēterā. Diena saulē.
2: Parakskaist, lai būtu normā. Dības branšas jau vienā komandā.
3: Cidras zīles atspilti, bondi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.

0: Ko pēc maza brīža parunāsim par tiem pasākumiem, ar kuriem iezīmējās aizvadītā nedēļa. Nedēļa, kuru mēs jau esam atstājuši aiz muguras. Tur ir gan tie lielie mega koncerti, kas ir norisinājušies ārpus Latvijas robežām. Tur ir arī vietējā mēroga pasākumi. Man patīk ziņa, kuru saņēmu par to, ka man gan saule spīd, es dzīvoju labajā krastā. Fēni, tamdēļ arī bija tāda kā maza piebilde par to, ka Slokas ielas apkaimē uz šo brīdi mākoņu savilkās, bet labā ziņa lietu šajā svētdienā 9. augusts nesola. Radio SVH LV.
1: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurēts prožetor gaismā sāk tiem muzīcas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un vēl Rīga.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli, izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 gramu 2,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
7: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Nenoliekšu, arī mani šobrīd tieši šī dziesma, citi zēni, Edvārdi, kā ir, tā ir viena no iemīļotākajām. Jā, protams, par to dziļo domu, kā ir, tā ir. Varēja būt sliktāk, bet kā ir, tā ir. Varēja būt labāk, kā ir, tā ir. Sveiki visapkārt, sveicieni Mašukam, Madarai, vārda dienā. Jā, un manā dzimpukā sveicieni sirsnīgi no Radio SVH LV kolektīva. Es domāju, arī pārējie, kas šobrīd šeit neatrodas, tā jāteica šajā svētdienā. Bet pievienojas visiem sveicieniem dubult svētki. Tā sanāk, un te bija arī lūgums pēc citi zēni ballīte. Nu, ņemot vērā, ka citi zēni bija tikko, ka es ļoti ceru, ka par to ballīti nepiemirsīšu. Arī atzīmēšu sev, lai tad to ballīti ne tikai jūsu dubult svētkiem par godu, bet arī citiem par prieku. Mēs arī mazliet vēlāk vēl paklausāmies.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

Lūk, par tiem pasākumiem, kas ir bijuši aktuāli šajā nedēļā. Tā piemēram, ceturtdien, tas bija 6. augusts, ikoniskais elektroniskās mūzikas mākslinieks Mobijs uzstājās startu dziesmu svētku estrādē Igaunijā. Un ir jāteic to, ka mūzikas šovasar ir devies koncertu turnejā pēc vairāk kā 10 gadu ilga pārtraukuma. Latvijas apmeklētāju sērtībām no Rīgas pat veda speciāli organizēts arī fanu autobusu uz koncertu un arī atpakaļ tādā veidā dodot iespēju baudīt vakaru bez rūpēm par transportu un savukārt vakar elektroniskās mūzikas leģenda Mobijs uzstājās Viļņā un daži kolēģi arī bija vakar koncertā un man liekas, ka drīzumā mūsu soc tīklos mēs arī tādu kā nelielu atskatu par to redzēsim un pateikšu jums pat mazliet vairāk arī intervija ar pašu Moviju. Jā, tā ir jābūt. Tā kā sekojam līdzi. Ik pa laikam ieskatāmies. Es domāju, jūs tā arī darat. Tie, kas ir mūsu, tā teikt, uzticamie klausītāji, skatītāji un mūsu lielā sirsnīgā un maigā ģimene. Jā, jūs visi tieši to arī veidojat. 12.54.

esam sasnieguši svētdienu 9. augustu un atgādināšu par laika apstākļiem Latvijā. Sausā, silta diena. Savukārt no dienas vidus un to Slūksīles apkaimē mēs jau esam sajutuši. Tad nu lūk no dienas

0: Baby.
1: Kamīla S. Pēra un Mārtiņš Freimanis noslēdz šo muzikālo stundu, un mums jau te pie durvīm klauvē nākamā. Tiekamies pēc pulksten 13. Līdz pulksten 15. Esam šodien šajā svētdienā 9. augusta kopā. Lai visiem jauks noskaņojums aiziet!

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: kā tiekamies jau jaunajā stundā. Pulkstens ir 13:05 minūtes. Nekur tālu arī nebija nemaz aizgājusi. Lūk, svētdienas ēters. Atkal arī saule Slūks ielas rajonā ir uzspīdējusi laikam tiešām. Par godu tam labajam garstāvoklim, kas valdē, es ceru, arī jūsu pusē, lai kur jūs arī šobrīd atrastos un lai ar ko jūs šajā svētdienā arī nodarbojaties šajā brīdī. Bet parasti, ja ņem vērā to, ja cilvēkam ir tā brīvdiena, nu tad vai nu tiek darīts viss iespējamais, lai visas tās lietas, kuras darba nedarīt, nedēļas laikā tika atliktas uz vēlāku uz tām brīvdienām. Tad, nu, varbūt daudziem šis ir kā galvenais vadmotīvs dienas pirmajā pusē. Bet to ceru, ka daudzi izmanto arī vasarīgo laiku, lai tad varētu baudīt saules starus, lai varētu baudīt arī tos vasaras priekus, kurus tieši šis gadalaiks mums sniedz. Un runājot par temperatūru Latvijas peldvietās, gan upēs, gan ezeros, gan arī jūrā, ūdens vēl ir visnotaļ silts. Tieši tāds, kādam tam augustā, laikam arī vajadzētu būt. Lai tad jauka, lai saulaina šī svētdiena, un atgādināšu arī par to, ka svētdienas radio SVH LV ēterā ir īpašas. Mēs atzīmējam Zemesardzes jubilē 35 gadi šogad, un arī šajā svētdienā jau pavisam drīz laiks ļoti ātri skrien pēc 14:00 šeit radio SVH LV studijā. Būs viesis leitenants Aļģirs Vilkoitis. Mēs runāsim par dienestu zemesardzē, par karjeras iespējām, kā zemesargs var kļūt, par, piemēram, instruktoru vai arī par virsnieku. Un atgādināsim arī visiem par to svētku pasākumu, kas jau 23. augustā norisināsies pie brīvības pieminekļa. Diana
1: Saulē, Diana. Radio SVH LV. Diana Saulē.

dziedātāja, tā jaunā, jeb cover versija grupas Apveceļš dziesmai Zemenes. Šī psi izpildījumā tika izdota jūnijā, un starp citu, kad Jānis ciemojās bija toreiz atnes ļoti garšīgas zemenes. Un piestāv šodienai tādai siltai augusta svētdienai. Tad vasarīga mazliet arī nostaļģiska sajūta.

0: smalkas naktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Nu, svarīgi atgādināt to, ka Rīga jau pavisam drīz svinēs savu kārtējo dzimšanas dienu. Šogad 825 un, protams, ka ik viens aicināts apmeklēt daudzveidīgos svētku pasākumus šī mēneša garumā, šī mēneša ietvaros augusts svētku mēnesis. Un, protams, ka tiek plaši atzīmēti šie svētki gan apkaimēs, gan parkos, proti arī pati Rīgas dzimšanas diena un dzimšanas dienas svinības, kas jau pavisam drīz 15. 16. augusts, kur man ir kalendārs. Jā, tā būs nākamā sestdiena svētdiena. Un arī tradicionālais diennakts basketbola turnīrs Krastu mači par godu Rīgas dzimšanas dienai, kas norisināsies 15. 16. augustā esplanādē. Un šis ir tas sporta pasākums, kas ietver diennakts cīņu starp Daugavas labo un kreiso krastu. Un ieskatītājiem ir bez maksas, tas tā starp citu. Un, protams, Rīgas dzimšanas diena savā ziņā ir arī katra rīdzinieka otrā dzimšanas diena. Starp citu, šī gada vadmotīvs atver Rīgu kods 825. Un, lūk, caur šo vadmotīvu katrs no mums tiek aicināts ieraudzīt pilsētu Rīgu no jauna. Jo, kā nekā, Rīga tomēr ir tā pilsēta, kas pulsē ne tikai savā vēsturiskajā centrā, bet arī visā apkaimēs un arī šī gada svētki, tas būs atkal kārtējais stāsts par Rīgu, kas nekad nebūs gatava, jo nemitīgi auga pilnveidojas un arī iedvesmojas proti arī no visiem cilvēkiem, no katra no mums šī iedvesma no katra no mums nāk.

0: Klausies rādio
1: STH LV.
2: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu – tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli, izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
8: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
9: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
10: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
11: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 2012. Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: tāds vēstures turpinājums tikko, kā dzirdējām. Dzirdējām, tā bija mēs vēl tikai nedaudz. Un vēsturisks turpinājums, kas atgriežas uz Meža parka lielās estrādes. Šogad 22. augustā mēs un Gačo atkal uz Meža parka lielās estrādes un koncerts, kas norisināsies uz lielās skatuves jau pavisam drīz. Tikmēr mazliet arī ielūkojos, ar ko tad saistīts šīs dienas datums 9. augusts. Un kā izrādās, to visticamāk mūsu SVH TV skatītāji jau mazliet pirms tam bija uzzinājuši un varēja zināt varbūt arī ne tikai pateicoties tā rakstiskai tādai rindkopai. 9. augusts ir starptautiskā pirma iedzīvotāja tautu diena, ko ik gadu atzīmē, lai pievērstu uzmanību pirma iedzīvotāja tautu tiesībām un arī, protams, tā globāli par to visu runājot un skatoties uz šīm lietām kultūras mantojumam. Un šis datums pirmo reizi tika minēts vēl 1982. Gadā, kad apvienoto nāciju organizācija, ja sanāksmē tika arī noteikts tas, ka lūk tādu dienu vajadzētu atzīmēt, bet pagāja vēl kāds laiks līdz oficiāli 1994. Gadā ANO ģenerālā asamblē šo dienu oficiāli arī noteica un apzīmē, noteica un lūk 9. augusts. Šis datums ir lūk šādi atzīmējams. Novērtēsim, draugi, pasaules kultūru daudzveidību un jāteic, varbūt arī derētu ieklausīties pirmie iedzīvotāju balsīs, kas paudzēs sargā savas zemes tradīcijas un arī identitāti. Lūk, tāda neliela vēsturiskā atkāpe, kas saistīta ar šo svētdienu 9. augustu.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
0: Un tūlīt pat ir tā solītā ballītē.

0: atmosfēru un līdz ar to arī vēlreiz sirsnīgi sveicienu vārdi visām madarām, genovevām, genovefām un visiem tiem, kas šodien 9. augustā svina savu dzimšanas dienu. Lai tad tiešām šī svētdiena ir piepildīta ar smaidiem, skaistiem pārsteigumiem un lai mums visiem ar jums kopā ir saulaina svētdiena. Laiks runā pats par sevi un gan tās temperatūras ziņā vēl joprojām, jāteic, vasara turpinās gan arī visādi, gan arī kalendāri, nu tad jau, kā jau tā jau. Nu lūk, turpinājumā pēc citi zēni un labvēlīgā tipa ar ballīti. Turpinājumā mēs dzirdēsim gan tranzītu, gan Agnesi Rakovsku un tūlīt pat daba. Diana Saulē, Diana.
1: Radio SVH LV, Diana Saulē.

ir zvanīja Agnesa Rakovskas izpildījumā, vai tagad es šajā brīdī atgādināšu par vēl vienu pasākumu, kas ir aktuāls jau sākot no vakardienas, no 8. augusta, turpināsies līdz pat 15. augustam, un tas ir saistīts ar cilvēku spēju robežām ar gaisa akrobātiku cirks, kas pārņem pilsētu, un iespējams jau sākot no vakardienas ir pārņēmis, proti no 8. līdz 15. augustam Latvijas galvaspilsētā norisinās starptautiskais laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls Rīga, kas šogad no jau 14. Reizi aicina skatītājus piedzīvot cirka mākslu tūplānā Rīgas cirkā, arī Vērmanas dārzā, arī Uzvaras parkā un šogad festivāls pulcēs mākslinieks no 11 valstīm, līdz ar to piedāvājot gan maksas izrādes Rīgas cirka arēnā, gan arī plašu bezmaksas programmu pilsēt vidē. Un zinu to, ka šonedēļ rītētra laikā pie Ievas Dzenes un Laura Dzelzīša viesojās Rīga pārstāvji. Tā kā te gāja jautri, te gāja interesanti un arī tās sarunas ietveros daudz lietas par šo fantastisko starptautiskā laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivālu. Norisitīši šogad mēs ar jums varējām uzzināt. Par tām septiņām dienām, tās ir veltījums visiem tiem, kam likās, ka pirms tām šī svētdiena bija uzņēmusi pārāk intensīvas apgrieziens tranzīts.

0: brīnišķīgi aizvedām kopā, pavadam kopā šo svētdienu 9. augustu, ko var Radio SVH LV. Sveiciens! Pulkstens ir 13.43 minūtes.
1: Straujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu – tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos – nektarīni 1 kg eiro 79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filējas šķēlēs XX Sel 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baldīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
3: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Radio.

blakus Rīvetāls Baltais koris Sauli šo līdzās esam un arī būsim. Viesi nu jau pilnā gatavībā augusts ir zemesardzes mēnesis, Radio SVH LV un Radio SVH TV. Un jau nākamā stundas sākumā mēs turpināsim zemesardzes tēmu.

šī stunda ir jau pietuvojusies tādam diezgan loģiskam noslēgumam. Un par laikapstākļiem šajā brīdī, svētdiena 9. augusts, tiešām šī diena iepriecina ar vasarīgiem laikapstākļiem. Jo laikapstākļus Latvijā nosaka anticiklons. No dienas vidus tie smākoņu daudzums ir palielinājies. Tomēr šodien šajā svētdienā nokrišņi Latvijā nav gaidāmi. Vējš lēns un gaisa temperatūra Latvijā no plus 20 līdz plus 25 grādiem. Arī Latvijas galvaspilsētā, proti Rīgā, visnotaļ saulaina diena, tā es varu teikt šobrīd, vien brīžiem debesis aizklāja mākoņi. Un Rīgā maksimālā gaisa temperatūra šodien ir plus 23, plus 25 grādi. Esmu saņēmusi ziņu uz WhatsApp numuru 28600900. Ziņa ir no Madaras. Madarai saulaina sirsnīgi sveicieni. Madara raksta sveicieni no Kipras. Juhu! Gribēju pajautāt, vai ir iespējams atskaņot kādu dziesmu no Ivo Fomina par godu. Par godu visām 5000 Madarām vārda dienā šodien. Un jau laikus ir novēlēts gan pateiks, gan mīļš valdies, gan arī lai jauka diena. Nu ko, par godu, tiešām par godu visām Madarām, tad arī izpildu šo lūgumu pēc Ivo Fomina šīs muzikālās stundas noslēgumā Radio SVH LV.

0: Raimunda Pauka. Pietiekumpete.
1: No jo, agrāk to nemanīju.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zoles meži. Ienāc Dižo Zoles meža LV vai zvani bez maksas 8877.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks.

Maks. Ienāc Dižo Zos Meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: ir Līvija un tā ir dzimtā valoda. Un es domāju, ka daudziem mūsu klausītājiem un arī skatītājiem ir skaidrs, kāpēc tieši šajā brīdī mēs klausāmies tik ļoti patriotisku dziesmu. Proti augusts, Radio SVH LV ir zemesardzes mēnesis un mēs svētdienās runājam šo svarīgo tēmu un gatavojamies arī pamazām tam 23. augustam, kad Rīgā pie Brīvības pieminekļa notiks arī svētku. Pasākums par godu zemesardzes jubilēja 35 gadi šogad un nu ir mūsu zemesardzes rubrikas kārtējais sākums un tūlīt pat arī iepazīstināšu ar šīs intervijas viesi.
1: Mana atbildība. Ēterā īpašā rubrika zemesardzei 35.
0: Nu, lūk, arī šīs rubrikas pieteikumā izdzirdēju to apstiprinājumu 35, vispareizi, viskārtībā, 35 gadi zemesardzei šogad. Un šodien man pretim Radio SVH LV studijā ir leitnants Aļģirts Vilkotis. Aļģirt, labadienā.
2: Labdien!
0: Jāteic, ka primāri, protams, ka es jums vēlos jautāt, un lai arī mūsu klausītāji ar jums iepazītos, saprast jūsu ceļu zemesardzē, kad tas notika, kā jūs pieņēmāt šo dzīvē svarīgo lēmumu, tā kā gribētos lūk jūsu pieredzi šajā sakarā dzirdēt.
2: Jā, tad tas notika vairāk nekā pirms 12 gadiem. Uzskatīju, ka nepieciešams kaut kā vairāk iesaistīties savā iespējā palīdzēt valstī. Bija jau arī no bērnības sapnis un vēlme būt daļai no bruņotajiem spēkiem. Un tad parādījās lieliska iespēja būt daļai no tiem, kas spēja kaut ko darīt lietas labā. Pieteicos zemesardzē un sāku savu dienesta gaitas tieši zemesardzē.
0: Nu, lūk, un tagad šajā brīdī jau esat leitnants?
2: Ir tāda lieta, sāku kā parasts, kā visi no mums ar kareivu sastāvu, tad diezgan ātri sapratu, ka sanāk un patīk. Biju diezgan ilgu laiku arī instruktors, tas ir tas cilvēks, kurš apmāca, ko pār karavīriem dodās uzdevumos. Un tad pēc pāris gadiem, protams, gribējās attīstīties, un tā es nonācu līdz virsnieku pakāpē leitnants, un šobrīd jau kādu laiku, jau vesels 4 gadus esmu leitnants, un pildu savus pienākumus atbilstoši manam amata aprakstam.
0: Es jūs sirsnīgi sveicu ar to, ka jau vairāk kā 4 gadus, jā, pildat veiksmīgi, to jūs arī šeit, esot Radio SVH LV studijā, apstiprinat. Aļģirt, bet iestājoties zemesardzē savā laikā, cik tad uzreiz bija nepieciešams tas laiks, lai jūs saprastu to, ka jā, tieši tā īstais un tikai uz priekšu. Nezinu, mēnesis, divi, pusgads.
2: Tad tas ir viļņveidīgi. Ir tā, ka pārsvarā tad notiek apmācības sestdienas svētdien. Tu ierodies no rīta sestdienā, viss ir labi, sākās manevrī, darbības, un jau vakara pusē tu esi ļoti noguris. Tu neesi izgulējies, lietus salīs, un tieši tajā brīdī tev liekas, nu, ir grūti.
0: Bet, un iespējams, ka tā bija, un pie sevis laikam bija taču tādi gadījumi, ka domāju to, ka jā, diezgan
2: ļoti bieži. Ļoti bieži ir tā, ka ir tu sasniedz savu kulmināciju, kad saproti, ka esi ārpus komforta zonas, nav viegli, bet turpin darboties, jo tev ir blākus biedri, komandieri, instruktori, kas tev iedrošina, motivē. Tu izdari uzdevumu, tu aizbrauc mājās, saslapis, samircis, nu pavisam tā, ka ir nav komfortabli. Un tad jau nākamajā dienā tu jau sāc skunt pēc tā visa, un tu gribi atgriezties. Tā kā šī ir tā lieta, kad, protams, ir grūti, bet tu arī redzi savus darba augļus ikdienā. Kāds tu cilvēks kļūsti, kā tevi novērtē apkārtējie, līdz ar to es teiktu, ka nebūs viegli, bet tas ir to vērts.
0: Tas ir tā vērts, un es noteikti zinu to, ka gan jūsu Aļģirta piemērs apstiprina to, gan arī Mareks, kas iepriekšējā nedēļā pie mums viesojās. Ar ko jūs ieteiktu sākt, proti, kādi būtu jūsu tādi iedvesmojošie vārdi un aicinājums tiem, kas šajā brīdī tiešām arī klausoties iespējams mūsu sarunu, domā par to, ka varbūt man arī mēģināt?
2: Noteikti. Mēs varam sākt ar to, ka piesakaties, zvanot, rakstot, konsultēties ar cilvēku, kurš izstāstīs, kādas iespējas ir zemesardzē, jo ne visi būs kainieki. Mums ir aptuveni 120 dažādas profesijas, kurā var pieteikties gaisa pilota, operatori, mediķi, inženieri, šoferi, tie paši kainieki standartā. Līdz ar to katram ir savas spējas, savas robežas, ko viņš tik tiešām var, ko nevar. Līdz ar to sākam ar konsultāciju. Satiekaties ar zemsardzes pārstāvi. Viņš izstāstīs, kādas iespējas ir, cik tas laiku aizņem. Sapratīsim, kādas ir jūsu iespējas to visu savienot ar ģimeni, ar darbu. Un līdz ar to noteikti atradīsies vieta, kur jūsu spējas varam pielietot kopējai aizsardzībai. Līdz ar to sākam ar konsultāciju.
0: Sākam ar konsultāciju un tad jau tālāk būs arī norādījumi, kā jārīkojas jau pēc tam. Ja mēs runājam par to virzienu, kā kļūt par instruktoru, lūk, ko jūs par to aģietu varat pateikt un cik tiešām vieglā vai tomēr ņemot vērā, ka tā ir zemesardze sarežģītā veidā, bet kas ir darāms, lai, piemēram, kļūtu par instruktoru?
2: Labi, tad tas ir gan personīgais lēmums, gan arī komandera lēmums, jo mēs spējam novērtēt, kurš tik tiešām ir gatavs vai ir spējīgs to uzņemties lomu, jo nebūs viegli. Tad sākam ar parastu kareivju sastāvā darbībām, izej pamatapmācību, sāc darboties, komandieri saskata tevi potenciālu, tiksiet virzīti uz jaunāka instruktora kursu, pēc kura absolvēšanas jums ir pietiekošas zināšanas un iemaņas, lai saņemtu dienesta pakāpi, kas ir pirmā dienesta instruktora pakāpe kaprālis, un tad jūs jau kļūstat par pilnvērtīgu instruktoru. Bet īsā versija būtu, sākam kā kareivju sastāvs, darbojamies, redzam, ka ir potenciāls, tiekat novirzīts uz apmācību, un tālāk jau sākat attīstīties šajā virzienā.
0: Ko zemesardze dod civilajai karjerai un arī otrādi, ja mēs paskatāmies uz šo lietu no abiem galiem?
2: Jā, tad tādu viennozīmīgu lietu būs grūti pateikt, bet skaidra lieta, ka militārā jomā ir darbība ārpus komforta zonas, un tas ir gan fiziski, gan mentāli. Noteikti darbs ar cilvēkiem, tas ir primārais, būs ļoti daudz cilvēku apkārt, jūs sadarbosieties ar viņiem, iemācīsties pieņemt lēmumu, iemācīsties darboties vidē, kur ir diezgan agresīva pret apkārtējiem. Tas ir gan laika apstākļi, gan stresa līmenis. Un tad jūs iemācīsties pieņemt lēmumu, darboties nezināmā situācijā, stresa apstākļos, kā arī ir daudz dažādas praktiskās iemaņas. Darbs ar transportu, ar ieročiem, ar sakarlīdzekļiem. Tagad jau ar bezpilota aparātiem, kas ienāk mūsu dzīvē ikdienā.
0: Droni?
2: Viennozīmīgi. Jo dronus mēs varam gan gaisā redzēt, gan ūdenī, gan uz sauzemes. Līdz ar to tehnoloģiskā ziņā mēs arī ļoti strauji attīstamies. Un tās iemaņas, ko jūs iegūstat mācībās, jūs, protams, varat arī pielietot ikdienā, būdams speciāli šajā jomā. Līdz ar to plašs spektrs, bet viennozīmīgi lēmuma pieņemšana, rīcība un spēja darboties ar cilvēkiem kopā viennozīmīgi.
0: Ir arī vēl tāds precizējums par tiem droniem, jo ne tikai jūs šodien to pieminat, bet arī Marks Matisāns, kas viesojās Radio SVHLV studijā pagājušajā svētdienā. Proti, vai mēs tiekam līdzi šai aktuālajai lietai, vai mēs spējam uzzināt jau tajā vajadzīgajā īstajā brīdī vai pat pirms laika nepieciešamo informāciju par lūk šiem lidojošiem aparātiem, droniem, cik ļoti mēs turam roku uz pulsu.
2: Jā, tad mums ir gan tie praktiķi, kas ikdienā lieto, gan arī zinātnes centrā, kas to visu izstrādā, pēta, kas varētu būt jau rīt tehnoloģiski, bet īsā atbilde būtu tā, ka jā, mēs tiešām mūsu pasaules fona izskatāmies diezgan labi ar droniem. Mums ir cieša sadarbība ar Ukrainas pusi, kur instruktoru pieredzes apmaiņas tiek organizētas diezgan bieži. Līdz ar to mēs ikdienā lietojam viņas. Viņas nestāv kaut kur noliktavās un tikai mēs skatāmies kaut kādos sižotos, kā tas lidojas. Nē, mēs paši ņemam, lidojam. Mums ir daudz cilvēki, kas ikdienā ir operātori, pieņemsim kaut kādos uzņēmumus, nesaukšu konkrēti, bet kas ikdienā arī lido. Un to ikdienas pieredzi viņi arī pārnes un dalās ar kolēģiem, kā pareizi sagatavot, kā lidot, kā braukt vai peldēt ar droniem. Līdz ar to es teiktu, ka mēs esam diezgan labi attīstījušies, bet vēl ir diezgan daudz darbu, ko darīt, un mēs to darām.
0: Nu, kā vienmēr, visur jau var labāk, un, protams, ka zemesardze to arī dara. Ja vajadzētu tā definēt zemesardzes kolektīvu, cik liels tas ir un kur ir zemesardzes kolektīvas spēks?
2: Tad kolektīvs, ja domāju, cilvēku skaidziņā, tad mēs esam 10 tūkstoši aptuveni, tad jaunākie dati, ko es apskatīšu mājaslapā, visi precīzi. Tad spēks ir tas, ka biedra plecs vienmēr ir blakus. Skaidra lieta, ka mēs visi apzināmies, ka durīte ir tā spēks un ka viens pats karavīrs ir labs. bet tad, kad mēs esam vairāki kopā līdzīgi domājoši, nu, praktiski neapstādinām mēs esam. Līdz ar to es teiktu, spēks ir mūsu kodolā, ka mēs esam līdzīgi domājuši cilvēki, kas ir vērsti uz Latvijas labklājības nostiprināšanu, ka mēs gribam, lai Latvija ir stipra un mēs palīdzam viņai tādai kļūt.
0: Leitnants Aļģirts Vilkotis šobrīd sēž man pretim Radio SVHLV studijā, un tā ir Zemesardzes jubilējai 35 gadi šogad veltīta rubrika šajās augusta svētdienās. Mēs pēc maza brīža atgriezīsimies, un es domāju, vēl par dažām lietām parunāsim, tai skaitā par svētku pasākumu, kas 23. augustā norisināsies pie brīvības pieminekļa. Starp citu, ja ir kāds jautājums, mūsu viesim droši 286-00-900.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidītālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVHLV.
8: Re Rīga – starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
9: Nākotnē
10: caur pagātnes prizmu.
9: Radio SVHLV
10: 100 FM.
1: Mana Latvija, mana atbildība. Ēterā īpašā rubrika Zemessardzei 35.
0: Kā saka, tieši tā Zemessardzei 35 gadi šogad un visu augusta mēnesi. Radio SVHLV ēterā un arī Radio SVH televīzijā mūsu īpašā rubrika, kas veltīta Zemessardzei. Katru svētdienu sagaidām viesi, un šodien tas ir leitnants Aļģirts Vilkotis, kas vēl joprojām atrodas pretim mana studijā. Un pirmīt jau pārunājām daudzas lietas, kas Zemessardzei ir saistītas. Vēl viens Aģirta precizējums, tad nu, lūk, atgādiniet lūdzu par tiem iespējamiem ierobežojumiem, vai tie vispār ir vecuma ziņā, kaut kā citi varbūt, ja cilvēks nolēmju un sazinās ar jums, tātad ir šis lēmums pieņems, ka grib arī stāties zemesardzē.
2: Jā, tad vecuma ziņā tad mēs esam gatavi uzņemt cilvēkus no 18 līdz 60 gadu vecumam. Zemesardze ir atvērta ikvienam, kurš grib augt, mācīties un būt daļai no kaut kā lielāka par sevi. Līdz ar to atkārtošos, pieskaties, zvanat, rakstiet ar mūsu pārstāviem, sniegs visu konsultāciju un ieteiks, kur labāk vērsties, lai pievienoties mums.
0: Aļģet, jā, 61 gads vai 62, tiešām vairs ne?
2: Nu, šobrīd mums ir savi noteikumi, nu, pieturēsimies pie viņiem.
0: Tieši tā. Citu atbildēs arī nemaz negaidīju. Nu, lūk, un svētku pasākums, kas 23. augustā norisināsies pie brīvības pieminekļa. Ko jūs lūdzu par šo? Varat teikt, nevis pat interesēt, bet tāpēc fakta, arī cik man zināms, jums ir jau pieejama puslīdz tā gala versija iespējamai tai programmai, kas notiks pie brīvības pieminekļa.
2: Jā, tad šī informācija pieejama arī Zemesardzes mājaslapā. Tad būsiet laipni negaidīti 23. augustā pie brīvības pieminekļa. Pulkstens 12. Būs svinīgā ceremonija pie brīvības pieminekļa. Tad no pulkstens 1. Līdz pulkstens 3. Būs Zemesardzes orģistra koncerts. No pulkstens 10. Līdz pulkstens 16. Būs dažāda veida aktivitātes, tādas kā displejs, apkārt brīvības pieminekļa pieguļošai teritorijai. Un tad no pulkstens 1. Līdz pulkstens 4. Būs sarunu telts ar nosaukumu Zem teksts laukumā pie Latvijas Nacionālās operas un baleta. Būsiet laipni gaidīti.
0: Vai es pareizi sadzirdēju, ka Zemesardzes orķestris?
2: Tieši tā.
0: Cik tad zemesargu ņem tajā līdzdalību no aptuveni?
2: Nu, tas būs atkarīgs jau no orķestrā. Viņi jau sārdzinzēsies un izdarīs tā, lai mums būtu kārtīgs skaņas pavadošās tās atmosfēras. Līdz ar to, nu, to viņi zinās labāk.
0: Mm-hmm. Kas vēlreiz apstiprina to, ka cilvēki, kas ir zemesardzē, tie ir ļoti dažādi profilēti cilvēki, kuriem arī ir savas kaut kādas citas aizraušanās hobiju un šī, es pat teiktu, tāda multifunkcionāla piedalīšanās šajā visā pareizi.
2: Absolūti, jo ikdienā mēs esam katrs savas profesijas pārstāvi un kad mēs ierodamies, mēs, protams, pieturamies pie stingrām vadlīnijām, bet nu, tā ikdiena mūsa, kas mums atstāja kaut kādas vai nu tehniskās zināšanas vai nu kaut kādas līderības iemaņas, viņas, protams, arī translējās arī uzdevumu izpildē, līdz ar to tas ir zemesardzes vislielākais spēks, ka mēs ikdienā esam diezgan labi attīstīti profesionāļi savās jomās, un tad, kad mēs sanākam kopā, mēs vairs neesam ar kaut kādu vienu vīziju, mums ir dažādi skatījumi un iespējas, gan kontakti, gan zināšanas, gan prasmes, līdz ar to zemesardze ir ļoti spēcīga tieši ar šo te komponentu.
0: Kas var būt labāks par šo, kad aicina tieši tādā veidā, apstiprinot to visu iekšējo vidi un paverot nedaudz arī tās lietas, kuras nu, no malas skatoties nemaz varbūt arī nevar iedomāties, ka lūk, tur tā visu notiek. Aģer, sirsnīgs paldies par šodienas sarunu. Es domāju, ka tiešām daudzi ir aicināti 23. augustā pie brīvības pieminekļa ņemt līdzdalību.
2: Tieši tā, būsiet laipni gaidīti, varēsiet arī iepazīties displejā ar tehniku un ar zemesardzes ikdienu pajautāt, padiskutēt ar mums un varbūt atklāt kaut ko jaunu priekš sevis, iegūt informāciju, tā kā droši nākat, ņemat dalību, būsim priecīgi jūs tur redzēt.
0: Aļģirti, jūs personīgi arī varēs 23. satikt?
2: Viennozīmīgi. Skatīsimies, kādā amplua es tur būšu, piedalīšos, bet es noteikti tur būšu.
0: Paldies, liels leitnants Aļģirts Vilkojts šodien viesojās Radio SVH LV un arī TV ēterā. Nu ko, uz tikšanos citu reizi un nākamajā svētdienā tad gaidīšu atkal citu jūsu kolēģi.
2: Sarunāts, paldies liels un tad lai visiem veiksmīgi dienu.
1: Šī bija īpašā rubrika Zemesardzei 35. Mana Latvija, mana atbildība.

0: Jā, nemaldos pagājušajā svētdienā minēju to, ka ļoti daudziem zemesargiem Miks Galvanovskis ir viens no iemīļotākajiem izpildītājiem, kam, protams, repertuārā ir ļoti daudzas patriotiskas noskaņas kompozīcijas. Nu, lūk! Un vēlreiz sirsnīgs sveiciens un pateicība leitnantam Aļģertam Vilkoitim, kas šodien viesojās un nu pat pavadīts, starp citu bija arī kopā ar Mariku atnācis, bet Mariks bija ēterā pagājušajā svētdienā. Un runājot par to aktuālo, kā mēs zemesardzes rubriku turpināsim nākamajā nedēļā, tad lūk, 16. augustā intervijā sagaidīja šeit viesosa Kristīna Skrīvere, kas ir zemesardze un arī kara muzeja direktore.
1: Diana Saulē.

skatījumā dziesmā par to īpašo sajūtu, kad iespējams šķietami parasta meitene kļūst par kādu pavisam neparasto priekš kāda. Viktors Buntovskis, parasta meitene, izskan pulksten 14:34 minūtēs. Radio SVH LV ēterā.

0: bijusi zīmīga šī aizvadītā, nu jau gandrīz tā var teikt, nedēļa. Tad, nu lūk, tieši šajā nedēļā Latvijā noslēdzās gada gaišākais ceturksnis un sākās tā saucamais solārais rudens. Nu lūk, gada gaišākais ceturksnis bija sācies 7. maijā un noslēdzās 5. augustā. Šonedēļ, kas mums bija 5. augusts bija trešdiena. Tumšākie 3 mēneši, jeb solārā ziema, būs periods no novembra sākuma līdz februāra sākumam. Un, ja runājam par tādām lietām, kuras ir palikušas atmiņā, tad pēdējā laikā viss tādā garākā nozīmē vasara ir bijusi 2023. Gadā, kad bija sasniegts vēlākā meteoroloģiskā rudens sākuma rekords, jo tajā gadā rudens bija iestājies tikai 4. oktobrī.
1: Te nedārina asaru krelles, un izrotā gultu, un izrotā lelles, saurietā staigā šī

0: Vispār jau gada laikus, protams, ka iedala ļoti dažādi, cik nu dažādi, kā minimums trīs veidos. Tas ir astronomiskais, tas ir astroloģiskais un meteoroloģiskais laiks. Un, ja runājam par šī gada astronomisko vasaru, tad tā bija iesākusies 21. jūnijā. Rudens savukārt astronomiskais iestāsies 23. septembrī. Nu, tad arī noslēgsies 21. decembrī, kad būs ziemas saulgrieži. Savukārt meteoroloģiskais rudens nomainīs vasaru tad, kad dienas vidējā gaisa temperatūra vismaz 5 dienas pēc kārtas būs zemāka par 15 grādiem. Un meteoroloģiskā vasara šogad sākās 1. jūnijā, proti tāpat kā kalendārā.
1: Radio SVH LV. No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
1: Radio SVH LV.
6: Latviešu valodā.
7: Uz pasaules pienmieres.
8: Jā.

0: dedzināja gana labi Singapūras satīns arī Summer Sound festivālā, vienā no šīs vasaras karstākajiem mūzikas notikumiem Latvijā. Baltijā arī dzen taisnība. Līdz pulksten 15. Esam kopā, tas ir svētdienas ēters, 9. augusts ir šī diena kalendārā, un tas, kas mūs sagaida Radio SVHLV turpinājumā, būs pirms tam tāds neliels, bet ļoti svarīgs komentārs.
1: Radio SVHLV ēterā Diana Saulē.
0: Nu, kā mēs visi ļoti labi zinām, mūsu tāds raurīgais, enerģiskais rīta tandēms Fredis un Ufo ir augusta mēnesī devušies pelnītā atpūtā, tā kā viss notiek, atpūšas, vismaz neko neesmu par viņiem pēc šīs pirmās aizvadītās nedēļas dzirdējis, tā kā viss labi, viss notiek. Un darba dienu rītos Radio SVHLV ēterā darbojas Ieva Dzene, un kā mēs visi ļoti labi zinām, viņa meklē vīru. Iepriekšējā nedēļa, tātad pirmā šī augusta nedēļa, bija aizvadīta kopā tandēmā ar aktieri Lauri Dzelzīti. Kas sagaida turpāk? Nu, lūk, tā balss, kuru mēs tūlīt pat arī Radio SVHLV turpinājumā dzirdēsim, tad lūk, šī vīrietim piederošā balss arī priecēs jūs katru darba dienas rītu šajā turpmākajā nedēļā. Nedēļā, kas sāksies jau no rītdienas. Un rītdiena savukārt būs jau 10. augusts.

0: Kaspars Bindemanis, Latvijas multimākslinieks, ja tā varētu teikt, mūziķis, dziedātais komponists, producents, DJs, aktieris, režisors, vizuālais mākslinieks. Kas tik viņš vēl nav? Bet kas nav, to iespējams turpmākās nedēļas griezumā uzzināsim. Un ļoti ceru, ka Ieva Dzene arī ar to savu maigumu spējas Kaspara apburt. Bet patiesībā ne jau par to ir stāsts. Patiesība ir tāda, ka Kaspars Bindemanis šajā nedēļā darba dienu rītos pievienosies pie Ievas Dzenes no 7:00 līdz 10:00 un tad runās par tām sieviešu vīriešu lietām.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

ir tāda, ka kamera televīzijā bija reklāma, tikmēr mēs radio ēterā klausījāmies šo leģendāro labvēlīgā tīpa dziesmu Omnibus. Iebrauca gan tur, izbrādāja šo un to, un laiks runā pats par sevi, un 14.56 minūtēs jāteic visiem atātā, lai labs jauks saulains, cik nu tas ir iespējams šajā brīdī. Svētdienas turpinājums, 9. augusts, rītdien pirmdiena, par to pagaidām vismaz nedomājam. No pulksteni 12. Līdz šim brīdim ar jums kopā radio SVH LV darbojās, un šīs 3 stundas pavadīja Diāna. Tiekamies kā citu reizi, kā bet šķiet pēc nedēļas mēs tiksimies nākamajā svētdienā, kur arī dzēn būs gan īpašā zemesardzē veltīta rubrika, gan arī pārējās lietas, kuras mēs šo stundu 3 stundu garumā arī šā vai citādi vairāk vai mazāk un tomēr pārunājam, iztirzājam un par lielu prieku mums visiem. Bija dilēma, kā noslēgt šīs svētdienas ēteru un tā izvēle krita par labu tomēr kādai ļoti atraktīvai dziesmai. Un lai tā būtu. Lai jauks svētdienas turpinājums uz tikšanos citu reizi un rīt no rīta, Ieva Dzēne un Kaspars Bindemanis.

0: Re Rīgā - starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmanas dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev tur

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
5: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs.
6: Daugavičs.
5: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāts. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Resnais runs.
1: Stara ar to, vai nesdaug?
2: Nezinu. Gribat paskatīties?
1: Nē! Es gribu! Jā! Vajadzīgs pirmais!
2: Tā jau labāk! Nudien!
1: Skau!
2: Ah!

0: no piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana. Veikalos kurši? Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši? Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcijas saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīcijas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienakts basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Čau! Sērnas Gulbis un tu klausies Radio SVH LV.

mani visvēlētības. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd

dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
1: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk Radio SVH.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
3: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
2: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
2: Raksti radio et daudzveidība LV.
4: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc pulksten 12. Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
5: Pašas labākās.
6: Pašu radītās dziesmas.
5: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Sveika, Dženī! Kā tev iet? Man iet labi. Vēlos ar tevi iepazīties nopietnos lokos. Es braucu tikai ar zirgu, bet vienam ratos man ir skumbīgi.

0: augstumiem. Manu zirgu tu pazīsi pēc zvaigznes pierē, bet mani pašu pēc vējiem matos. Tavs Jānis! Čeni tici tam sudraba pakavam, maza tici tam sporta loto.
1: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
4: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegant. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrīcka villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidītālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta. Kopā ar Radio SVH.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Čau, čau, te Toms Skuiņš, un atceries, kā arī uz Rīču, ka ļoti, ļoti labi skan Radio SVH LV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: Pārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv. Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ētrā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: tētad Zimbabvē.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Walking Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Sestdienas sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīt kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaru fētī gaistot un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: 5000 eiro, 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
3: Škoda.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
5: Smalkas taktis.
6: Mīļas notis.
5: Pašu vārdi.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.

smalkas taktis, mīļas notis.

0: vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
3: Raksti radio et daudzveidība LV.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Radio SVH LV.

Ilgas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Hockey, Big Red, Demo Tūre, atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīcas karstākie punkti rīt kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un vēl Rīga!

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Nākamajā rītā pēc lielās jandalēšanās ar spoku Karlsonu, kad samiegojies izspūris puišelis, ģērbies zilā pidžāmā basām kājiņām, aiztipināja pie māmiņas uz virtuvi. Boss un Bete jau bija aizgājuši uz skolu, bet tētis uz kantori. Brālītim skola sākās mazliet vēlāk, un tas bija labi, ja viņš labprāt gribēja no rītiem kādu brītiņu pabūt divatā ar māmiņu. Lai gan brālītis bija jau prāvu zēns un gāja skolā, tamēr viņam patika ieritināties māmiņas klēpī, ja neviens to neredzēja. Ai, bija tik jauki parunāties, viņi abi mēdza dziedāt, un pēc tam gan māmiņa, gan brālītis stāstīja viens otram pasakas. Māmiņa pašlaik sēdēja pie virtuves galda, lasīja avīzes un dzēra rīt kafiju. Brālītis klusi ierāpās viņas klēpī un tur saritinājās. Māmiņa viņu liegi apskāva un spieda sev klāt, kamēr puisēns pavisam atmodās. Vakarējā pastaiga bija ilgus, un kad māmiņa un tētis pārnāca mājās un māmiņa iegāja brālīšu istabā, viņš jau bija apgūlies un aizmidzis. Miegā brālītis bija nospārdījies, un kad māmiņa gribēja viņu apsekt, tad palagā pamanīja divus nejauks caurumus. Palags bija arī notriepts, it kā uz tā būtu zīmēts ar melnu krītu. Nav nekāds brīnums, ka brālītis tikai aizmidzis, māmiņa bija nodomājusi. Taču tagad palaidnis sēdēja viņas klēpī, māmiņa nolēma prasīt paskaidrojumus. Paklau, brālīt, es labprāt gribētu zināt, kas palagā izgrieza caurumus. Tikai nesaki, ka to darīja Karlsons, kas dzīvo uz jumta, viņa tincināja. Brālītis klusēja un domāja, caurums bija izgriezis Karlsons, bet māmiņa aizliedz viņu pieminēt. Nu, kā tad bija? Māmiņa no jauna vaicāja. Vai tu labāk nepaprasīt Gunilai? Brālītis viltīgi atvaicāja. Gunila jau var pastāstīt patiesību viņai māmiņa, ticēs. Ak, tā tad Gunila izgriez uz caurumus, māmiņa nodomāja. Viņai patika, ka brālītis nevēlas nodot meiteni, bet grib, lai Gunila pat visu izstāsta. Māmiņa ciešāk piespied brālītis sev klāt. Viņa nolēma par palagu vairs nerunāt, bet pie izdevības izvaicāt Gunilu. Tu Gunilu laikam ļoti mīli? Viņa jautāja. Jā, ļoti, brālītis piekrita. Māmiņa atkal sāk lasīt laikrakstu, bet brālītis sēdē viņai klēpi un prātoja. Diez zinu, ko viņš visvairāk mīl. Nu, vispirms māmiņu. Un tēti. Dažreiz viņš jūta lielu sirsnību pret Bosi un Betu. Jā, arī savu māsu un brāli. Brālītis ļoti mīlēja. Sevišķi Bosi. Taču dažreiz uz brāli saskaitās, un tad visu tā mīlestību pagaisa. Viņš mīlēja arī Karlsonu, kas dzīvo uz jumta. Un, protams, arī Gunilu. Varbūt viņš to aprecēs, kad izaugs liels, jo sievi ir nepieciešama. Vai ne tu cilvēks grib, vai ne? Lai gan brālītis vismīļāk vēlētos precēt māmiņu. Jā, nu tomēr tas laikam neiet cauri. Aizdomājies tik tālu, brālītis uzreiz kaut ko atcerējās. Kaut ko, kas viņu ļoti satrauca. Paklau, māmiņa, ja Bosse nomirs, man vajadzēs precēt viņu sievu? Māmiņa nolika kafijas tasīt un pārsteigt paraudzies uz brālīti. Kāpēc tu tā domā? Viņa vaicāja. Izklausījās tā, kā māmiņa aizturētu smieklus. Brālītis baiļojās, ka būs izteicis kādu muļķību un vairs nevēlējās neko stāstīt, bet māmiņa viņu tincināja. Kāpēc tu tā domā? Nu kā, nu es taču dabūju savu vecākā brāļa Bosses veco divriteni, viņa vecās slīdas, slīdas zābaks, kas viņam piederēja, kad bija manā vecumā, viņa veco pidžāmu un vingrošanas kurpes, itin visu. Bet no viņa vecās sievas es tev pasargāšu, to es tev apsolu. Un māmiņa par laimi nesmējās. Vai es nevarētu precēt tevi? Brālītis vaicāja. Nu, tas nu gan nebūs iespējams, jo es jau esmu aprecējusi tēti, māmiņa aizrādīja. Jā, nu tā jau ir. Ai, kāda nelaimīga sagadīšanās, ka es un tētis esam iemīlējuši tevi, brālītis sapīti sacīja. Nē, es gan domāju, ka tas tiešām ir labi. Jā, to tu tikai tā saki, brālītis atrauc. Tad jau man būs jāprec Gunila, sievu taču jāņem, viņš prātoja. Brālītis no jauniegrim pārdomās un atzina, ka dzīvot kopā ar Gunilu būs brīnum jauki. Viņa dažreiz ir varena laba. Starp citu, viņš gribēja dzīvot kopā ar māmiņu, ar tēti un Bosi un Betu. Bet sievas viņš tā kā vēl sevišķi neilgojās. Es labāk gribētu sunīti, nevis sievu. Māmiņ, es nevarētu dabūt sunīti, brālīts lūdzās. Māmiņ nopūtās. Jau atkal sākas runas par suni. Tās bija gandrīz tikpat neciešamas, kā runas par Karlsonu, kas dzīvo uz jumta. Zini, ko, brālīt, nu tev laiks ģērbties, citādi nokavēs skolu, māmiņa aizrādīja. Nu skaidrs, tiek līdz es ierunājos par suni, tā tu tuliņ atgādini skolu, brālīts neapmierināts noteica.

Наша Слабака. Pašu radītās dziesmas.

SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC. Radio SVH LV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars.

Radio SVAMLV. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.

forse never hai paura.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs ieguldies, lai tās aizplūst.

32 istabu. Satieku draugu, izdzeru trauku un atlūstu.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

šis labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labāk.